mintir ti la ron se to kha silori ani sanglian thanga zai kan khak chunjom le kha langa isu isu ti la ron sang